0: DJ Aliaš.
1: Slyšimo se prihodnji vikend.
0: Najveći dance hiti. Svih časov.
1: City Mix. City.